0: بن سعيد باش نمشيو لجائزة أحسن ممثل إفريقي عن فيلم معز الطريق الأسود. الفيلم هذا اللي يحكي على تونس ما بعد الثورة، يحكي على الإرهاب، يحكي على الدم. جائزة أحسن ممثل إفريقي عن الفيلم معز الطريق الأسود للمخرج محمد علي النهدي تحصل عليها الفنان أكرم ماج في هولندا. وهذا شنو قال؟
1: Vous savez, malheureusement, je parle français, mais je vais apprendre l'anglais très récemment. Je tiens à vous dire merci pour l'organisation. Merci pour ce moment qu'on a rassemblé tout le monde. Je vois ici, c'est un métropolis, l'Afrique, l'Amérique, les États-Unis, l'asile. Et c'est ça l'artistique, c'est l'amour. Je te remercie d'abord toute l'équipe de ce film. Monsieur Mohamed Ali Nahdi, si tu peux me rejoindre dans le réalisateur, s'il te plaît. Ça m'a fait un grand, grand, grand plaisir. Je tiens à vous dire merci. Vive l'art et vive l'amour. Et l'humain, c'est l'humain. Et vive le partage. Et merci pour ce prix.
2: Thank you very much, Gurendrik. Everybody, you are very happy to be here and to represent our small, big country, which is Tunisia. This film, we made it for just one reason. Do not forget what happened in Tunisia.
0: شنو صاير في تونس بعد الثورة؟ هذا على شنو يحكي الفيلم. إن شاء الله من تألق لتألق للمخرج محمد علي النهدي. بعد محمد علي النهدي باش نمشيو للعرض اللي التونس الكل حولوا جدل. معناها يحكيوا هاي جيت، هاي مشيت، هاي اش عملت، هاي اش لبست، هاي شنو قالت. هايفة وهبي في كرتاج. هايفة وهبي على ركح المسرح الأثري بكرتاج. ترى نشوفوها ونسمعوها.